reo o te pakari. Tēnā tātā atu I te tau ana, I mua ta ngāna te tau I atu e tātou, I te tau I atu no tātou kātotoa, I roto I te puka maseri, I te pene toru, I te nākua ngauki, I te au taike karongorongo mai ne, e takuta maiti, au raka, e aka ngaropoena I tāku nei ture. E kia akono mani e to'o ngākau I tāku nei au a kauweanga. E au rāroa oki, e te au matai te ora. E te au, tā te reira, e kāpiti katoa.

mai kia koera. Kia ka metike te tua, no runga, te ia irawa tā te tua i orong mai, ke pai mai au, ei akatuara I tō tātou program makarera, tā tātou kā tuatua tātou, I te ia iei, e te utaeke. I nangarau te pamei ke tātou I te tai manako, ta tarara ke tātou kā tōtō I te oputamaka nei, ko tāmatau I te tūtū I te omeo pōra kīrato I te reo papaa. Ko tāia mai te reo ki aku. Tūtū koe kīrato I tō tātou reo kūki airani. I te iaurā te tupai ia, makare te autani te te tupai ia ki muri. Kua akarkara ana tātou ki rito I te puka, ko ia ki te puka tānera I rito I te kororo motu taito. No te mea tātou e akarkara nei e te au taeke, te ia uianga o kie, te e a tātou I te iau tātou e noo nei. Te e a tātou mekarera, te e a te ia nei au. Mekarera, e a te tupu nei ki te ia nei au. I te ia tuatau nei, tātātou e noo nei. Te vai atura teo manako. E ko manako. Te tua ki a oranga I mai, ki a paina I mai, te tua tua nāna ki runga I te rātio. Ki a akakitekite ia ki a tātou e, e a te tupu nei, me kārere te e a tātou I te ia tuatau e noo nei, I roto I te ia nei au. Pachangara ki tātou katotoa te tangata kuki airani. I runga I te rātio, kare rauko I aku te pae atu te au manako katoa ki wā e tai aereanga. No te mea ko te au tuatua totou I roto I te pipiria, ngā tā I te taipae I a tātou I te marama me ka tuatua uatu ki tātou katotoa. O tāku ka patio ki tātou katotoa, me e tuatou tō ou, e ta tau koe I te pipiria makaere I te puka tāniara, nā mua, ka tomo tue koe kere te puka apo karpo, ta tau koe te ianga puka I roto I te pipiria. Ka riro te pipiria I te akakite mai ki a koe. Pēnei, kare koe e marama I te rie tuatou poto ua te utaike ka aratakira te tua I a koe. Ki te tai uatu tāta, te marama me kare te orunga I a ki ai te pakari no runga I te au tūtua tātou. Ko te e tāku e tūtua ni au te au tāke e tūtu putu putu te e nāku. Kāre okotai āku apinga I kito I roto I tōku oranga e taima yau a kanahu pāti te aunguru tūmā o tōku mataiti. Me kare te rimanguru mataiti. Tōku oranga. Kāre aku apinga I kito no runga te e tūtua e tūtua tātou. Aka matau te karongo I te iau tūtua I te tuatau te torungoruang o tōku matai te teo taika. Inara, kare oku pakari, kare oku marama, te akarongo nei rau I te iau tangata e akakite nei me kare e tuatua nei. E kuaka matau te uiwi ki roto urai tōku urai ngākau. Kakape ea e raukai I aku me kare e marama I aku te iau tūtua I roto I te tūtua nā te tūko yoku. Tau tuatua tōtou. I otia kēra, te uwini rā ki tōku manako I te rira tuatou, e aati kāra te puapinga no runga I te ia tuatua tōtou, wāre te tātā ia kiritu I pipiria me kāra, e aati kāra I te aiteanga o te ia tuatua e tuatua tōtou. Nā kāreka, kia pakari mai au, I roto I tā teatua aratakianga I aku, Kwa aka mata tētua I te tūra mamai ki aku, I te marama, ya. No te ia tūtua tōtou tāku I tūtua nio ki a tātou kātotoa I te atianga nei. I tōku owa ngāra, kai naura te kita ki tātou kātotoa, I tōku tomonga ki roto I te iau mana ko tātou I tūtu kā tūtua tātou magari, kua tūtua maina tātou I te iau tātou I tupāne ki mani. Ngā tā I aku I tea, te aru I te iau mana ko. I te ākara kuara riro rā te rira I tea, I te aka tuara I te ngutupa. Ki a rauka I aku, I te tomo ki roto. Te aka metakini au te tua, na te maramatana I ohoroma mai ki aku, no runga I te tua.

tua tato. Kua kite tātou kātou toa, ka reo e tāpū pūka e rewiwiki o tātou kiritu te au manaku. I rute te puka tāniera, ka inaurau te aka kite mai ki takite ki tātou kātou toa. Aka kite mai te puka tāniera ki tātou kātou toa, e a te i tupu ki te tamari ki o isarara i te rira tuatau. E oti, e a tā rātou i rawe rātou e tai ua atu ki te tuatau. I a kōkina i a e rātou, kāna tātou mei pāpuroni mai me kāra mei aipiti maira, i te a kōkina i a rātou ki runga te inua tā te atua i te tōu ki a rātou. E ko aka kite katoa mai te rire te au taiki ki tātou i rote te tūtua nā te atua. Ki a marama tātou e ki a kite mete ki tātou, te tūo te ititanga tō te atua i te rire tuatau. Kākaranga aue, e mete ki a kapā i tō tātou i te aura, Kararau kio kite, ko te atu anake uarai te kitea. Kwa tukuna ia rātou ia, ei tuika no te meagi, no tō rātou tū. I runga te tūtua te atua mkare, tā te atua aratakianga i te rire tuatau. Kāre rātou i nangaro rātou i te karongo i te tūtua nā te atua. Eoti, te karanga neira e rātou ia rātou e, e iti tangata rātou no te atua. Ke akamite kia te atua. Kāre te tua i akaruki ana i a rātou. Kai nāu rāu te kakite ki tātou kātoto, i roto i tō tātou tuatou, i roto i tō tātou reo ea. Kua tae ki te tuatou, ka karanga ue, kua roi te tua i tōna uarai iti tangata, e oti, kua akatika ai. I tōna iti tangata ki aere rātou ki a tuika i roto i a Pāpuronia. Akarunga mete kumei tātou kātou, e tatau koutou i te i puka nāi na tāniera, tāniera i te pene tai, I roto i te peneta i rea, kā kite tātou kātou tō i roto, i roto i te urupu tāngata. Te iki ia, e te ariki makare e te tiaki, ma ata o te ariki o Pāpuronia, kia iki mai te tai a waranga, me metaki me roto mai ai, ia isarara, kia ere mai, kia riro mai rātou, e ia, e waranga me metaki, e waranga arataki, i roto i a Pāpuronia. I roto i te māngonu o te tangata te apaini mai, e i tuika ki roto i a Pāpuronia. O te mea mua tā te atua i rawe, me tā te ariki o Pāpuronia i rawe, koi yoki, i te ariki anga i te tai auau, makare i te ka tete mamanga i te tai kaianga mānga mata, ea, o te iau tangata te ka apaini mai ki roto i tōna bāse, te waranga tia te iki ia, te manako ia e, o te waranga, o te mea o tā te ariki o Pāpuronia tia inaoro, kua kita, aka kita ia ki tōna au ariki e, ki aere koto, ki akara mui koto te tai au mabu, te tai au waranga marama, te tai au waranga pakari, ke riro mai rātu e ia, e pakari nōr te tūtua niau i roto i a Pāpuronia, te ara takianga i a Pāpuronia. Kakamotu wā ki rea. Eoti rea, i rote te rea putuputuanga te utaeke. I rote te ia ārikirikianga te iau i te tangata noai, no isara ere mai, te isi tangata te atua. Te iki a rātou ki ere mai. E arai, e arai mapu i tū, no te atua. Kwa tūtua ti te oputamakene, e te oputamai muatu. Te tuatou, Naringa e kua awa i tātou i te tangata kukarene ki tū tātou, ki aere tātou ki mua te aroro, o te awariki o teia ni o. E o tukuna i mui te miniki maanga mania ki mua i tātou. E ata au karawe koe. Ka rere ai ni koe i te kai te rire miniki maanga. Me ka inangal koe i te oki ki runga i te tuatua, tā te tua i api mai ki a tātou kātoto i rote tāna pipiria. Tia te arata te aharanga māta no tātou o te otaeke. Te iau pupu māpu. Ko te inga o te ia neia o i takamatanga tātou tō tātou iti tangata, ko i oki, no runga i tea, i te maanga tā rātou i kai rātou. Arang rau ki tāua e, taringa tūrio ki rātou, kāre rātou inangaro i te karongo, i te rie tuatou. Kāre tō tātou māma, metua wēne i nangaro i te karongo, i te tuatua tā te atua karamai e, auraka kōrua e kai i te rao pākau. Kāko potu wā tōku manaku ki rea. Kua riro i rea te manamana tāi te rea tuatau e kua tāngma ki te tamariki o Isarare te atianga nei. E oti a kērai rea, ke tukuna i te maanga ki mua te iau puputamari, te iau warama pōro te āriki i rātou, no rotamaia Isarare. E ārā iau māpū te i tū ki runga i te kakite, ki te arataki, E arataki nei e rātou, me kātika, kāre rātou e kai i te maanga te ariki. Mana mana tā.

kimi to go to te utai te te uno ngo te mana ko kare kara I te ka poto ngo te mana ko ko pati e tani ara ki te arataki ki oro o mai ki rātou kato to e taingo urura ki rātou toko a e taingo urura yo tiri a kai tiri aia I rātou ki te orongo kato to te kai te maanga a te ariki ki tēnei ia mai I muri a kai tiri a taingo urura Aka ia ia ke te ia puputa mariki mapu toko a te kare rato I kai te umanga te ariki te kai rato I te umanga rau rau ta tetua inangolo I rato ke kai. Kua riro mai rato katoto e te itangata kukaren e u arataki maata I roto I te basireia o ai opapuronia te ia. E oti I roto I te pene rua. Kua aka kite mai te pene rua tāne rake tātou katoto I te moimoea a te ariki. A nepu kaneza I te tiki tāne mui mui a aia. Kākapoto o tō tātou manako te utaike. Ki kāpiki e te warango kita pakari oi o Papuronia ki aere mai, ki aka kita mai ki te ariki tāna I moe, e te aitanga I tāna mui mui a, te e te tutu I akita nei, e te warango kita pakari o Papuronia, e te ariki, tāre o tai tāta, I raro ki tia nei rangi, e rauka ia e te kakiti ki te urumi, ki te ea, ki te karangatātu ea, ki te ariki, tāna moe e perakato e te aitea. Tā rātou pati nei rātou, ki aka kita mai te ariki ki ae, ki rātou te tāna moe moe a, ka rauka iri ira ia rātou. Te o teke, me akarakara koto iri rai. Karakara, no te mārau kiki o te aorongo ki te pakari o Papuronia, akarou me te Tae te utunga kirungo I rātou e ka tamate I rātou kātoto. Ka ora te iti tangato te atua ki to koi oki, te ia puputa mari ki toa. Tānera e tona taike e tokotoru rātou. Kāre rā te aronga kita pakari te kai o Papuronia I kāpiki te iau mabu ki ari mai, ke pirikirato I te ia, kanatatu I te tuanga ki mua I te ariki. Kai nao rāko I te kita ki tātou kato te itangata kukare ni akarongorongo mēnei. I te rātio, kwarangi au ki te rātio Erika Mua. Te ere o rātu nei, runga te rātio Hawke's Bay I te atianga nei e te utaike. E hati tupu re te atianga re te utaike re te tukuna ianga te tea, kia tamati e te warongo kita pakari kātotoa e o Papuronia. Ka tai a tāniara mā? Kāre rā o ko tai te rongo kita pakari I ere ni te arawi e tāniara e tō nāu taike ki ere mai ki te patianga te ariki. Tia tō rātou manako, kōhia uākarai rātou te kita pakari. Tia tō manako māne I konei. Kua pati a tāniara ki te arataki o Papuronia te rea taimu. Ia te ariki. Me kā tika ka ere I ki mua te ara o te ariki. Are tāniara I tabu buwana. Are tāniara ki mua te ara o te ariki. No tōna te tumu. Are aia inangaro te urango pakari. Tara kitio kia, kia, kia taia. Me taia o ke kare kio ko rātou, ta rātou a waini atu, e tō rātou ngutu ara tangata kātotoa. No tō rātou, kite kore e te manamanata. Kare rātou I ari ki te itangata te atu ki arima ki tauturi a rātou. Nā te au taike, akabuto tō atu manako irira, ko ere tānira, oramai te ari ki te taitikanga, o ke ere tānira, pati ki tōna o taike tokotoru, pure rātou ki te atua, Akari mai te tua ki tāniara i te mui mui a te ariki. Nauru te kumara ki tātou kātoto te. Akari mai te tua I te mui mui a te ariki ki ai ki tāniara. E o tia kere iria, oronga mai katoa i te kumara maanga o te ia mui mui a. Te ia iria tātou ki te iria, kua aka ki te iria, ko te ia tātou I tutuana tātou te ara, Ko te moe te ariki rungu tāna I moe aia, koi o kiria, e tiki tāna I moe, karangau kiro tui te ia poko reo tatu, au poko auro, au poko paku iwi ario, kōpū veo, e rarua tu e ngā wai wai auri, e te auri e te karaya, e peraka toa ki te toka, te tipu I mai, mitarangi mai, mirunga mai, kare ri mai, kitana I atuana te utaka, teka viviko nui te manakono tatu kato toa. Nā tētua te ia I a kāri ki ai ki a tāniara. Ko ere tāniara ko aga kita ki te ariki. Ko riro mai te rea e ko pati katoa tāniara ki te ariki. Auraka ki a taia te rongo pakari, te rongo kita pakari oi o Papuronia. Ākara koe. Nā I pati tia tika. Nā te isitanga tau tētua. Ko I a Papuronia te utai. Koai. I te ia tuatau I tātou ere nei. E ruara I tūtanga te ere nei.

E tako ta maiti, au raka, e akangaru poina I tāko nei ture. E kia akoro māri e to o ngākau I tāko nei au akaweanga. E au rā roa oki, e te au mataiti ora. E te au, tā te reira, e kapiti katoa mai ki a koera. Au raka rawa, te aroa, e te tuatua mou, e takake I a koera. E ripiri te kai ki runga I tōka kina. E tātā oki I te reira ki runga I te papa o tō ngākau. E kite aro I a mai koe I reira. E te manako metake maata mai ki mua I te aroaro o te atua e te tangata katoa nei. E irinaki kia Yehova ma tō ngākau katoara. Auraka rā e irinaki ki tō uarai kite. Auraka rā

Te reo o te pakari. Tēnā tātā atu i te tau ana, i mua tangana te tau i atu e tātou, i te tau i atu no tātou katotoa, i roto i te puka maseri, i te pene toru, i te nākua ngauke, te utaike karongorongo mai ne, e takuta maiti, au raka, e aka ngaropoina i tāku nei ture. E kia ākono māri e tō o ngākau i tāku nei au a kauweanga. E au rāroa oki, e te au matai te ora. E te au, tā te rira, e kāpiti katoa mai kia koera. Kia ka meteki e te atua, no runga, tia irawa tā te atua i orong mai, kia pai mai au, ei akatuara i tō tātou program makarera, tā tātou kā tūtua tātou, i te iaiei, e te utaeke. I nangarau te pamei ki tātou, i te tai manako, tā tarara ki tātou kā tōtou, te opata makanei, ko tāmatau te tūtua, te omeo pōra kīrato i te reo papaa. Ko tāia mai, te reo ki ahu, tūtua koe kīrato, i tō tātou reo kūki airani. Te iaura te tupai e makare te au tani te tupai e ki muri. Kua akarakara ana tātou ki rutu i te puka, ko ia ki te puka tānera i rutu i te kororo motu taito. No te mea tātou e akarakara nei e te au taeke, te iau wianga ki e te e a tātou i te iau tātou e noo nei. Te e a tātou mekara, te e nei au. Me karera, e a te tupu nei ki te ia nei au, i te ia tuatau nei, tātātou e noo nei. Te vai atura te o manako, e ko manako, te tua ki a oranga ia mai, ki a paina ia mai, te a tuatua nāna ki rungai te rātio, ki a akakitakite ia ki a tātou e, e a te tupu nei, me kārere te ea tātou i te ea tātou e noo nei i roto i te ea nei au. Pachangara ki tātou katotoa te i tangata kuki airani. I runga i te rātio, kare rauko i aku te pei atu te au manako katotoa ki wā e tai airanga. No te mea ko te au tuatua totou i roto i te pipiria, ngā tā i te taipae i a tātou i te marama me ka tuatua wātua ki a tātou katoatoa. O tāku ka patio ki a tātou katoatoa, me e tuatou tō ou, e ta tau koe i te pipiria makaere i te puka a tāniara, nā mua, ka tomo tō koe kiri te puka apokarpo, ta tau

Ko te yanga puka I roto I te pipiria. Ka riro te pipiria I te akakite mai ki a koe. Pēnei, kare koe e marama I te rie tua taupoto ue te utaike ka aratagi rā te tua I a koe. Ki te tai uatu tangata, te marama me kare te orunga I a ki a I te pakari no runga I te au tuatua tatou. Ko te e tāku e tuatua ne o te utaike e tuatu putu putu te e nāku. Kare okotai aku apinga I kito I roto I tōku oranga e taima yau wakala o pāti te aunguru tū mao tōku mataiti. Me kare te rimunguru mataiti. Tōku oranga. Kare aku apinga I kito I norunga te tūtua e tūtua tōtou. Aka matau te karongo te iau tūtua I te tuatau te torunguruang o tōku mataiti e te utaike. Inara. Kare oku pakari, kare oku marama. Te akarongo nei rau I te au tangata e akakite nei me kare e tuatua nei. E kuaka matau te uiwi ki roto uarai tōku uarai ngākau. Kākape ea e raukai I aku me kare e maramai I aku. Te iau tutua I roto I te tutua nā te tuko yoku te au tuatua tutou. Io tia kera te uiwi ni rai ki tōku Mana koe te rira tuatau, e aati kāra te puapinga no runga I te ia tuatua tatou are te tātā I a kirito I pipiria me kāra, e aati kāra te aiteanga o te ia tuatua e tuatua tatou. Nā kāreka, kia pakari mai au, I roto I tā teatua aratakianga I aku, ko aka mata teatua I te tūrama mai ki aku, I te marama, ya, no te ia tuatua tatou tāku e tuatua neo ki a tātou kātotoa I te ia atianga nei. I tōku oua ngāra, ai naura te kita ki tātou kātotoa, I tōku tomonga ki roto I te iau mana ko tātou e tūtu kā tuatua tātou mehari, ko tuatua maina tātou I te iau tātou I te pāne kima. Ngā tā I aku I tea, te aru I te iau mana ko, I te ākara kura riro rā te rira I tea, I te akatuera I te ngutupa, kia rauka I aku, I te tomo ki roto. Te akametaki ni au te tua, na te maramatana I ohoronga mai ki aku, no runga I te tuatua tatou. Kua kite tātou kātou toa, ka reu e tāpu pūka, e riviviki ua tātou ki roto I te iau manaku. I roto te puka tānera, kai nauro te akakite mai ki takite ki tātou kātou toa, Aka kite mai te puka tainera ki tātou kātou toa, e a te I tupu ki te tamari ki o isarara I te rira tuatau. E oti, e a tā rātou I rawe rātou e tai ua atu ki te tuatau. I akokina I ai rātou, kana tātou me pāpuroni mai me kāra me I aipiti mai ra, I te akokina I ai rātou ki runga te inua tā teatua I te tōu ki rātou. E ko aka kite katoa mai te rire te utaike ki tātou I rote te tūtua nā te tua. Kia marama tātou e kia kite mete ki tātou te tūo te ititanga tō te tua te rire tuatau. Kakaranga ue. E mete ki aka paha ito tātou I te aura, karara kio kite, ko te tua anake uarai te kite ea. Ko tukuna I a rātou e ia, e I tuika no te mea ki, no tō rātou tū. I runga I te tuatua a teatua makare, tā teatua aratakianga I te rire tuatau. Kāre rātou I nangaro rātou I te karongo I te tuatua nā teatua. Eoti, te karanga nei rai rātou I a rātou e iti tangata rātou no teatua. Ke akamite ki a teatua. Kāre teatua I akarukiana I a rātou. Kai nangaro rātou te kakite ki tātou kātoto I roto I tō tātou tuatau, I roto I tō tātou reo ea. Kua tae ki te tuatau ka haranga ue, kua roi tetu I tōna uarai iti tangata, e oti, kua akatika aia. I tōna iti tangata ki aere rātu ki a tuika I roto I a Pāpuronia. Akarongo mete kumei tātu kato, e tatau koutou I te I puka nāi na tāniera, tāniera I te penetai, kui I roto I te penetai I rea, kā ki te tātu kato tō I roto, I roto I te urupu tangata. Te iki ia, e te riki mekare e te tiaki, Mata o te ariki o Pāpuronia, kia iki mai te tai o oranga me metaki me roto mai ai, ia isarara kia ere mai ke riro mai rātou, e ia, e oranga me metaki, e oranga arataki, I roto I a Pāpuronia. I roto I te mānganu o te tangata te apainia mai, e tuika ki roto I a Pāpuronia. O te mea mua tā tetua I rawe,

Até ariki o papo no ni rave koi yoki ite ariki ngai te tai au go mahara ite ka tete mo mo te tai kai nga ma nga mata ya o te yau ta te ka apa ni mai ki rutu to no base te woro ngoti te iki ia te mana ko ia o te woro ngot me ta te te ariki o papo no ni te ina ro ko kit aka kita ia ki to na ariki e ki air ko to ki akar me ko te tai au mabu te tai woro ngo marama te tai woro ngo pakari Ke riro mai rātou e ia, e pakari nōr te tūtua niau i rito ia Pāporonia. Te ara takianga ia Pāporonia. Kakamotu wā ki rira. E oti rira, i rote te rea putuputua ngā teo taeke. I rote te ia ārikirikianga te iau i te tangata noai, no isara ere mai, te isi tangata te atua. Te iki ia rātou ki ere mai. E arai, e arai mapu i tū, no te atua. Ko tūtua ki e tia puto makene, e te puto mui muatu. Tia tātou, naringa e kua awa i tātou i te tangata kukare ni ke tū tātou, ke aere tātou ki mua e te aroro, o te awariki o teia ni o. E o tukuna e mai tu miniki maanga mania ki mua e tātou. E ata au karawe koe. Karere aine koe i te kai te rira miniki maanga. Me ka inangaro koe i te oki ki rungua i te tuatua, tā te tua i api mai ki a tātou katoto i rote tāna pipiria. Tia te arata te aharanga māta no tātou te o taeke. Te iau pupu māpu. Ko te inga o te ia neia o i takamataha tātou to tātou i te tangata, ko i oki, no runga i tea, i te maanga tā rātou i kai rātou. Arangarau ki tāwe, taringa tūrio ki rātou, kāre rātou inangaro i te karongo, i te rie tuatou. Kare tō tātou māma, metua wēne i nangaro i te karongo, i te tuatua tā te tu karama i e, auraka kōrua e kai i te rao pākau. Kāka potu a tōku mana kukiria. Kua riro i te mana mana tāi te rire tuatou e ko tāngma ki te tamariko i sarare te atianganei. E oti a kērai ria, ke tukuna i te maanga ki mua te iau puputamari, te iau warango pōro te i ariki i rato, no rotomaia i sarare. E ārā iau māpu te i tū ki runga i te kakite, ki te rataki, E arataki nei e rātou, mekātika, kāre rātou e kai i te maanga a te ariki. Mana mana tā, kimietu kotoa te utaike te te ono ngati e manako. Kāre kara, i te ka poto ngati e manako, kua pati e tāniara ki te arataki, ki ono o mai ki rātou kātoto e taingo urura, ki rātou toko a, e taingo urura, yotiria a kai te ria aia i rātou ki te warongo kātoto te kai i te maanga a te ariki. Ki tēnei ia mai, i muri aga te rea taingoru rā. A ka ia ia ka te ia puputa mariki māpū toko a, te kāre rātou i kai teo maanga te ariki, te kai rātou i teo maanga raurau, tā tētua inangolo i a rātou ke kai. Kua riro mai rātou kātoto e te itangata kukaren, e u arataki maata i roto i te basireia o ai o Pāporonia te ia. E oti i roto i te pene rua, Ko akakita mai te penerua tāne rake tātou katoto i te moemoea a te ariki, a nepu kāneta i te tiki tāne moemoea a hea. Kākapoto oto tātou manako te utaike. Ki kāpiki e te waranga kita pakari oi o Pāporonia ki aere mai, ki akakita mai ki te ariki tāna i moe, e te aitanga i tāna moemoea, te e te tutu i akitana ia, e te waranga kita pakari o Pāporonia, e te ariki tāre o tai tangata, I rau ki tia nei rangi, e rau ko ia e te kakiti ki te urumi, ki te karangatātou e, ki te ariki, tāna moe e perakatoa te aitea. Tā rātou pati nei rātou, ki aka kita mai te ariki ki ae, ki a rātou tāna moe moe a, ka rau ko iri ira i a rātou. Te o taeke, me ākarakara koto iri rai. Karakara, no te mārau kiki o te aoronga ki te pakari o Pāporonia, akaro me te Tae te utunga kirungo i rātou e ka tamate i rātou kātoto. Ka ora te isi tangato te atua ki to koi oki, te ia puputa mariki toko aha. Tānera e tona taike e tokotoru rātou. Kāre rā te aronga ki te pakari te kai o Pāporonia i kāpiki te iau mābu ki ari mai ke pirikirato i te ia kanatatu i te tuanga ki mua i te ariki. Kai nao rāko i te kite ki tātou kato te itangata kukare ni akarongonoko mainei. I te rātio, kwarangi au ki te rātio ariki mua. Te ariki o rātu nei, runga te rātio Hawke's Bay, i te atianga nei, e te o taeke.
Hij had die

mūre te āchanga re te utaiki re te tūkuna ianga te tea kia tāmati e te warunga kita pakari kātotoa e o Papulonia. Ka tai a tāniara mā? Ka re rā o ko tai te runga kita pakari i aere ni te arawi e tāniara e tōna utaiki ki ane mai ki te ia patia ngā te ariki. Te ia tō rātou mana ko kōia uākarai rātou te kita pakari. Te ia te mana ko mānei konei. Kua pati a tāniara ki te arataki o Papuroni e tiri atem, ea te ariki, me ka tika ka ere i ke mua te ara o te ariki. Are tāniara i tabu buwana, are tāniara ki mua te ara o te ariki, no tōna te tumu, ka are aia ina aru te urongo pakari, tera kitio kia, kia, kia taia. Me taia o ke kare ki ko rātou, ta rātou a waini atu, e tō rātou ngutu are tangata kātotoa. No tō rātou, ki te kore e te manamanata. Kare rātou i āre ki te itanga tō te atua ki āre mai ki tauturi a rātou. Nā te o tāke, akabuto tō atu mana koi rira, ko ere tāni rira, ora mai te ari ki te taitikanga, o ke ere tāni rira, pati ki tōna o tāke tokotoru, pure rātou ki te atua, akari mai te atua ki āre tāni rira, i te mui mui a te ari ki. Nau te kumara ki tātou kātoto te. A kāri mai te tua i te mua mai a te riki ki ai, ki a tāniara. E o tia kere iria, oronga mai katoa i te aka maramanga o te ia mua mai a. Te ia iria tātātou ki te iria, kua aka ki te iria, ko te ia tātātou i tutuana tātou i te ara, ko te mua te riki i runga tāna i mua a ia, koi o ki iria, e tiki tāna i mua, karangau ki rutu i te ia bōko reo tātou, upoko auro, upoko hare, e paku iwi ario, kōpū e veo, e rarua atu e ngā wai wai auri, e te auri e te karaya, e peraka toa ki te toka, te tipu i mai, mitarangi mai, miruwa mai, kare ri mai, kitana i atuana te utaka, teka viviko ni te manakono tātou kātou toa. Nā tētua tia i a kāri ki ai ki a tāniara. Ko ere a tāniara ko aga kita ki te ariki. Ko riro mai te rea e ko pati katoa a tāniara ki te ariki. Auraka ki a taia te rongo pakari, te rongo kita pakari o ai o Papulonia. Ākara koe. Nā i pati tia tika. Nā te isitanga tau tētua. Ko i a Papulonia te o tae. Ko ai. I te ietu atu i tātou erinei. E ruara i tūtangata erinei. Te ietu atu. Te metak e te kino. Te rātu atau, o Papulonia e ai e Israel. Tau, kima koe ria jirato koe ia ai erne koe tia tu atau. Tāku e tia taim, te akakite ki tatu nei tātia tui orongo mai ki aku. Nō rira, koe tia upoko oro o Papulonia. Koe tia, te koe tia rātu pangā poku iwi, e me woki to taratu te aetanga pai tiri mea. Ea, te siri wokia. Koe tia mātai peresia. Eo, te aru mai muri mai. Koe te rea pāsere i arama te tua te kōpū arama ki raro te ngā ua, rungu wake ngā ua te utaik. Ko ere ni te rira. Te auri, ko rauma te rira. Topa mai rea i raro, kāri a mai rea te ngā tapua i rira. Kui tātou tangoru mamma wai wai. Wa kāri a mai te au pāsere i tūke kē rātou. Ya. Kainangara kākite tū te au me kātoto kē tātou kētene ke mua. Eo te rira i roto i tātou e tātou ni tātou. I roto i rira te mene kua raiwa te ariki tāne i rawe ia. E taiwātou ki te tuatou ku manako ai. Kua roa ki te tuatou kari tupu tāte tāi. Ta tāne arei tuatua ku manako ai ai rirai. Po te watarai te ruangur mataiti. Manako ai ai rirai. Ka pātu ai ai te tai chikinona. Teo teak enoro te kapoto ke te manako na tātou kātoto e kone. Te kāro. Pātu ai ai tona chiki. Ki aere mai rā, te tuatau e kamuri ai. Ia, ko aere o ki a tāniara i te teme, ki roto i te tai tuanga kea tu ai o Papulonia, no tamai e tangata maata a tāniara i te teme, no tōna ki te pakari. Toi o mbako tia putamara ki tokotoru. E tāki te tuatau ki akaranga i ke tūpo ki mua i te aroro te ari, i mua i te aroro tia tiki nei, pātu ki tia putamara ka ratu i nangoro tūpo ki raro. Taito ki te tuatau te utaike, riri te ariki, no te mea, kare te putamari ki nirara te tūpō ki mua i tōna tiki, no te mea, wairu mei ki te uaronga harata ki maata i te aka pekapeka makare, no tō rātou ki, ngara poina i rātou e, nā tāniara, e tika nā tāniara i tūtua, nā te atua i a kōrama i rātou, meiritu mai te mate mua, tika kumate ana rātou kātou tō te urang ki te pakari oi o Papulonia. Ei, teka viviki ni tuku manako e nei ki tātou e te utaike. E te ki tēmai ki te atianga nei, aere rātou i te kakite ki te arikie, kare te putamari ki tūpō ki raro, ki mua te aroro te tiki. Apai rātou ki mua te aroro te arikie, te kakite ki rātou. E te tūtua ki te putamari.

Ea. No atu e tau karawako ke mātou e te ariki. E tu to mātou e runga e te rangi. E tika I te tu e te kaura I mātou kātoto. Me kārera ai e kaura mai I mātou, nāna, e kaura I aratou. E irine kirai to mātou e tu to mātou